0: oleh pisang kadi cemawes dan diasar ya kadi sapuni ke kumuput tiangnya ledang mal pisang perana gatot di tiang matur dan lari di tiang mas gomorno pangaburo kadang gongge
1: gingge suk semua pak man untuk kartas nih tiang magato majalah yang semeton sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah tercing kangen salam menyambut ogen pak man rajin tugas tak pamit om santi santi semeh om
0: gingge suk semua. Nggih, sanetiwas membuat sekangin iki nggih. Dudus sarengin iki. Nggih, dudus. Nah, sampun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man Bagus. Nggih. Sareng dongge nggih.
3: Nggih, tiang sampun.
0: Nggih.
2: Nggih, tiang bono dianyar.
0: Ini belok di tiang.
2: Nggih. Semua.
3: Kenapa Pak Man? Katra nika.
2: Tiang.
3: Kenapa katra nih?
2: Dan bilang jelas nggih.
0: Kenapa kau nih katra nih takon
2: kau? Oh nggih kena. Ya sampun boleh nyarang Pak Man pasti kau sampun. Ini Pak Man.
0: Iya.
2: Nah kena Gusti Haji tek ada kenalan kendang nggih.
0: Oh, raganya di tempat lain mungkin, kendan.
2: Oh, kendan.
0: Sisi ring budaya. Raga.
2: Oh, kendan. Ya, aduh, kendan. Oh, kendan. Ya, kendan. Oke, kendan. Ya, salam. Salam, kendan. Ya, kendan. Ya. Oh, Pak Man.
0: Ya.
2: Niki, tidak jawab, Pak Man.
0: Duh.
2: Om Swastiastu.

0: Napi neka?
1: Pasre iku telebang jeruning budi.
2: Nika memanah midap itu yang kau tamanan sasre mungguh pematut.
3: Ireng, telepan ada yang anggau sari itu.
1: Tulo kapetengah.
2: Mangit iragetan cingak. Wakti kepadut belikau, mana caca jenar raga pangtan kebetengan.
1: Munah hantam bete esitin.
2: Manda merlinau ke bawah sepenikau tamatane ke belokan nih.

0: Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang muncarang puja Trisandir.
1: Iya, jam 6.

喂，嗡嗡花落在花木桥上过了不得动，声说说在站在我拉人压着那是他我宁愿给的羊婆他们搞位比对位比过来给多年的不在阿婆在把我给我点台马我能接受了给你阿家在半夜在你把我给上我给你正迷人在不然你一买一的那么是那个为你是卡了的把这把点在给他们阿婆把他给在心的不能买一的那么把搞你心灵塞的不就够那是卡了他不的Uri wau mangkan nu mojar sir sangkul putih aduh dewo dewo yang kedo jor awas si dewo yang mekejang lah peminah jara dewo wok tadi bumi dewo mawening titiang bani lu maksan buku kene sangkan pituduh kidesan yang para mukawi mapan nih ditamnya gitu Dan ini dewa ngemang pematut mais. Sebenarnya, kone

wanet ngiring ayate kisir yang ini wanti yang bi peraya lumaku bi peraya maweh tanah lawan sire mayen denawu apa nawi manut sile polak alungoh.

buat nyontan sidu. Wah, nampir keramanir dalam ketuk maka. Wah, muruan yang bali, Raju.

Akitu nyen paman. Ori wau karengek dan irang raker yang ulung. Duwernian agli sumatur pusir. Agiyah!

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu kena pi, nonggi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulengang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje Trisadya.

0: Ing era kelantrai sane mangke langsung ke mantan kok nggih sampun saya ge buah napi ke mantan iki nggih pilihannya nih untuk pencuci mulut nggih era kelantrai dan kenapa memilih buah nika langsung ke mantan sane ringan-ringan topiknya mangkin utawi bantang bang de pulih nika akeh nggih 0361223361 selamat pagi sira puniki sane dados BK per puniki kok nggih sampun iki nggih mungkah ring lain telepon pun niki nggih. Inggih Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi dong Dek Cynthia cantik.
0: Nggih. Om Swastiastu, selamat pagi nih yang Sri.
1: Nggih, Pate.
0: Nggih. Sehat nih ya. Aduh. Mependuk niki pitake. Nggih,
1: kena dong Dek kena.
0: Nggih, gonggek nalar kena. Astongkaren ya kena.
1: Nggih, mandong lantur dong Dek.
0: Astongkaren ya. Pun api ngarenin tapi emang kan?
1: Nggih, benyang dong Dek.
0: Benjang, wentarainan api benjang.
1: Ngarkasih niki.
0: Oh. Nggih.
1: Benjang wentenan sibuk nggih.
0: Nggih, astongkaran ya nggih, pang boleh manten yang sibuk niki beraktivitas nggih.
1: Rayu nggih nggih, astongkara boleh tidik-tidik nggih.
0: Nggih, ampun akeh-akeh niki boleh. Jantosan niki, galungan kuningan oh, malih kidik ampun di awal tahun niki niang nggih astongkara.
1: Galung kuning pesannya nggih
0: nggih. Siap nih yang laksanakan. Gongnya nemerikan api nih yang nemeriki.
1: Niang nemeriko.
0: Oh niang nemeriki ten kenapi?
1: Nge sampai melaksanakan.
0: Nge siap nih ya. Malih bos gongnya promosi yang malih ke ibu nge. Sarang semuatan gongnya ring diru.
1: Sarang semuatan gongnya
0: nge. Nge pastikan ya. Pastikan nih yang sampun
1: topiknya.
0: Ah pas niki. Topiknya terkait pencuci mulut berupa buah setelah makan nih kan ya. Nge buah napi manten nih ke
1: gongnya yang ke nasa lalu wenten jeruk wenten gongnya.
0: Oh jeruk kentan jeruk nen api nih kan ya.
1: Jeruk api nih manis cocok jeruk biasa nih
0: kan ya.
1: Kadang-kadang semangka kentan tumasnya.
0: Oh tapi lebih sering sani kenika jeruk napi semangka.
1: Lebih sering jeruk.
0: Pun api nih kini yang memilih jeruk nih yang.
1: Senang
0: manis
1: nih gongge.
0: Oh senang manis nih. Oh iya nggih patas kadi Aji gongge. Aji gongge kenten pun ngilangin senep waduk ten wenten kenten semaga kenten pun.
1: Senang waduk oke.
0: Nggih. Memang kenten tapi wasane yang sering nih kan yang ketika memang nih yang wosan ngajeng atau memang waktu tertentu mantan.
1: Kan wosan ngajeng mantan tapi jek wenten buah napi jek kenten
0: gongge.
1: Kan wenten masih luncuran salah napi jek kenten.
0: Buah apapun bisa berarti okay. Masuk nge sebagai hidangan penutupnya nge. Kenten nge nih.
1: Apun boleh penyemang dong
0: nge. Eh gongnya durung yang kanton selit mali bos kanton buka ringgala jam kutus.
1: Mali jembang sampai jam 10 sampai jam 9.
0: Jam 10 nih ke wentan pabli bagan dumun ringgala jam sia.
1: Nge
0: suksema nih yang nge samun mendaging niki kanggang dong nge. Nge
1: agak nih yang boleh pertama jam krisling bibi.
0: Wih astengkara sarang sira dibi bugung krislan api mau dayu.
1: Dayu Ari.
0: Oh, mau dayu nggih, astaga.
1: Nah, ini kok nggih, jalan malian kok nggih, mari jebot, udah lalu dalam
0: nggih. Nggih.
1: Salam sareng tu Aji sareng
0: Niang. Nggih, siap Niang. Salam memali majang renggongka sekeluarga Niang nggih.
1: Jalan malian kok nggih.
0: Nggih.
1: Dados mana terus nggih.
0: Dados, kidik-kidik dados niki Niang durus.
1: Nggih, majang re. Ratu peranering, geliyo gede, darmo sabar, raja masana ratu.